tau ke lau ai pondo. Ke hange ko mama ki hon nima. E ko i misi mo oni o fa ko te kia. E tu pe pahi a pe kwaa.